0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Miga Jen Robles Librado. Diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay!

0: Si Dwight L. Moody nag-ingon, ang sunod nga kabaguhan mao ang kabaguhan sa pagtuon sa balaang kasulatan. Sila nga misulay sa pagkabot sa kabaguhan, pinaagi sa pagmugna og mga pundok ug pinaagi sa mga nagkalainlaing gimmick na nga pakyas. Kay ang kabaguhan mahitabo lamang sa dihang ang katawhan mubalik sa pagkat-on sa pulong sa Dios. Ang luna alang sa Dios unta madayag diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Sa relihiyon man, sa pagtagad sa usag-usak, diha sa pagpatigayon ug maingon man sa gobyerno. Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon mga higala, maghatag kanato og pasiunang kasayuran mahitungod sa libro ni Esdras. Din ang pulong sa Dios ang gihatagan og dakong pagtagad. Og sa makausap pa, kinipagadadon ni Pastor Jerry Ayawan, din lamang sa atong programang ang danag nga kamatuoran.
1: Adiyan na usab kita sa pagtuon sa balaang kasulatan, busa andamon ta ang atong hunahuna o kasing-kasing alang sa pagdawat sa mga kamaturan nga atong makaplagan karon. Pagaduaw na usab nato karon mga higalagigson, ang lain na usab nga libro sa Daang Tugon, din mao ang libro ni Esdras. Sa pagkakaroon mga higalagigson, igod lamang kita sa pagsugod nining libruha tungod kay adunay mga mahinungdanong butang nga atong paghihisgutan aron ato gayod nga masabtan ang mga naisulat nining libruha. Si Esdras mao ang nagsulat nining libruha mga higalagigson og siya ang usa ka tawo usab din sa balaang kasulatan nga wala makadawat og hustong pag-ila. Siya gikan sa kaliwat ni Helkias nga punong saserdote kinimatud pa sa Esdras 7:1 nga mao'y nakaplag usab ug kopya sa kasuguan niadtong panahon sa paghari ni Hoseas. Og kana atong makita sa ikaduhang Kronikos o Kronikas kapitulo 34 bersikulo 14. Si Esdras ingon nga saserdote wala makahimo sa pag-alagad sa takna sa iyang pagkabihag tungod kay wala na siya templo busa ang iyang gihimo mao ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ang Esdras 7 versikulo 6 nagasulti kanato nga siya usa ka andam nga eskriba diha sa kasuguan ni Moses. Si Esdras usab usa ka bantog nga tigdasig o tigreporma. Ang pagdasig nagsugod sa pagbasa ni Esdras sa pulong sa Dios. Ato kini makita sa Nehemiah kapitulo 8. Og si Esdras usab ang gituhan nga mo'y nagsulat sa una o ikaduhang Kronikas o sa Salmo kapitulo 119. Ang pinakataas nga kapitulo sa tibok Biblia o kasulatan. Siya usab ang nag-organisar sa sinaguga o ang nagpasiugda sa pundok sa mga eskriba. Nakatabang usab siya sa mga kahigalaan sa pagpaligon, sa basihan, sa pag-ila sa basahon, ingon nga pulong sa Dios o sa paghahanay sa mga salmo. Ang kitang magpasalamat kang Esdras nga may unang nagbalik sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Si Dwight L. Moody nag-ingon, ang sunod nga kabaguhan, mao ang kabaguhan sa pagtuon sa balaang kasulatan. Silang misulay sa pagkabot sa kabaguhan, pinagi sa pagbugna o mga pundok, o pinagi sa mga nagkanilaing gimmick nga napakyas. Kay ang kabaguhan, mahatabo lamang sa dihang ang katawhan, mubalik sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Karon, ang tema nining libro sa Esdras, mga higalagigson, mao ang pulong sa Ginoo. Adunay pulo ka mga bersikulo sulod niining gamayng libruha mga higalagigson nga nagsulti mahitungod o nagahisgot mahitungod sa pulong sa Dios. Og kini ato makita sa kapitulo 1 bersikulo 1 og sa kapitulo 3 bersikulo 2 dayon sa kapitulo 6 bersikulo 14 dayon sa bersikulo 18 og sa kapitulo 7 bersikulo 6 og sa bersikulo 10 sa bersikulo 14 usab ato makita kana og dayon sa kapitulo 9 bersikulo 4 og sa 10 bersikulo 3 og sa bersikulo 5. Hinon ka ng tanan sa atong pagbadayon at makita ka na. Ang luna alang sa pulong sa Dios na dayag diha sa kinabuhi nining mga tawhana, mga higalagigson. Sa relihiyon man, sa pagtagad sa usag-usa, bisan diha siguro sa pagpatigayon og sa atong panggobyerno. Ang yawi nining libruha mga higala makaplagan sa Esdras kapitulo 9 bersikulo 4 og sa 10 bersikulo 3. Ang tagsa-tagsa nagkurog tungod sa mga pulong sa Dios sa Israel. Si Dr. James M. Gray miingon, ato nang nakita nga ang pagkabihag sa mga Hudyo ngadto sa Babylonia wala magabunga o paghinulsol sa tibok nasod sa Israel nga mauunta ang magpundok kanila pag-usab ingon nga usa ka nason. Ingon sa nasulat sa katapusang bahin sa Esdras, sa diyang gihatag ni Ciro nga hari sa Persia ang pagtugot sa mga bihag sa pagbalik ngadto sa Jerusalem o sa pagtukod o balik sa ilang templo, lisod mo abot og 50,000 ang mikuyog. O mamatigdan nga daghan kanila ang mga saserdote o mga libihanon nga ubos o kabos ang kahimtang. Ang libro sa Esdras ang katapusan sa mga libro sa kasaysayan. Apan ang maong mga basahon wala magsugod subay sa panahon sa mga panghitabo niini. Sa dihang natapos ang ikaduhang kronikas mga higala, atong naseran nga ang habagatang bahin sa gingharian sa Juda na bihag sulod sa 70 ka mga katuigan. O wala na kita'y kasayuran, bahin kanila hangtod nga gisugid kini ni Esdras. Tulo ang mga libro sa kasaysayan sa Israel nga nagsugid sa panahon sa ilang pagkabihag o sa pagkahuman ni ana. Ang Esdras, ang Nehemiah o ang Esther. O tulo usab mga higala ang libro sa panagna nga nahisulat sa susamang mga panahon. Din mao ang Hagyo, ang Sikarias o ang Malakias. O karon si Esdras o si Nehemiah nagkakuyog sa ilang paglihok mga higala. Si Esdras mao ang saserdote o si Nehemiah usa ka magbubuhat. Kauban sila sa paglihok aron matuman ang kabubuton sa Dios dito sa Jerusalem. Silang duha, mga galamiton sa pagtukod sa mga pader sa siyudad sa Jerusalem o sa templo. Sa laing bahin mga higala gigson, si Hagyo o si Sakarias usab ang nagkauban. Sila ang nagdasig sa makatawhan sa pagtukod sa templo. Si Hagyo, praktikal nga tao, o gato ka ng matino sa tuon niyang pagtuon sa libro sa Hagyo. Siya, dili romantiko o dili usab, balak nun, apan nakasiguro kita sa iyang pagka-praktikal. Sa laing bahin, si Sakarias, madamguhon o balak nun. Kung si Hagyo nagabarog ang mga tiil sa yuta, ang ulo ni Sakarias nagalili sa kapanganuran. Apan, ang nakaayon ni mga higala, si Sakarias, walay pagunahuna sa gidakon o gilapdon sa templo o uban pa sa mga anan ni ana. Hinon, nasayad siya nga kana, kinahanglan dunay ganghaan o dunay pundasyon sa ilalom ni ana. Musa, siya o si Hagyo nagakauban sa mausab kang Esdras o Nehemiah. Ang praktikal nga tao o ang balaknon nagakauban gayod. Gihanay kana sa atong Dios nga ingon gayod ni ana mga higalag kaigsoonan. Ang libro nga Hagyo o Sakarias, labing maayong tunan kauban din ang libro sa Esdras, mga higala. Kay kining tulo, managsama nga nahisulat ilalom sa anino sa pagtukod sa templo pag-usab o gisulat aron sa pagdasig sa katawhan sa pagtukod pag-usab sa templo. Karon ang mga manalagna, si Hagyo nga manalagna o si Sakarias nga anak na lalaki ni Ido na nagpanagna ngadto sa mga Hudyo nga dito sa Juda o Jerusalem nga sa ngalan sa Dios sa Israel, sila na nagpanagna alang kanila. Matod pa kini sa Esdras 5:1. Adunay duha ka bahin nining libruha sa Esdras mga higalagigson. Sa unang unom ka kapitulo, anya kining pagbalik sa mukabat og 50,000 ka mga Hudyo nga gipangunahan ni Zerubbabel. O gikan sa kapitulo 7 ngadto sa 10, gisgutan usab ang pagbalik sa katawhan nga gipangunahan ni Esdras, then mga duha lamang kalibo ang kauban niya. Aniya ang outline mga higala mahitungod nining libruha. Ang pagbalik gikan sa Babylonia nga gipangunahan ni Zerubbabel at makita sa kapitulo 1 ngadto sa 6 nga mikabat og 50,000 ang mibalik. Sa kapitulo 1 at makita ang pagmando ni Ciro sa pagtukod og balik sa templo. Og sa kapitulo 2 at makita ang pagbalik ilalom kang Zerubbabel. Og sa kapitulo 3 at makita ang pagtukod og balik sa templo. Dayon sa kapitulo 4 at makita ang pagkaulang sa ilang pagtukod og balik sa templo tungod sa mga misupak. Mando kana ni Artaxerxes. Og dayon sa kapitulo 5 ngadto sa 6 din mando ni Dario at makita ang pagpadayon sa pagtukod og balik sa templo no sab. Og dayon sa kaduwang bahin at makita ang pagbalik gikan sa Babylonia nga gipanguluhan ni Esdras. Ninagsugod sa kapitulo 7 ngadto sa 10 nga sa gikan ko na mikabat lamang og 2,000 ang mikuyog ganiya. Busa sa kapitulo 7 ngadto sa 8 at makita ang pagbalik ilalom kang Esdras. Og sa 9 ngadto sa 10 at nakita ang reforma ilalom kang Esdras gihapon. Og karon atong ablihon mga higala gigson ang bersikulo 1. Nga kanato nagaingon gikan ining sulata matud pa karon sa nahunang tuig ni Ciro nga hari sa Persia aron nga ang pulong ni Jehova pinagi sa baba ni Jeremias mamatuman giagda ni Jehova ang espiritu ni Ciro nga hari sa Persia mao nga siya naghimo sa usa ka pahibalo sa tibok niyang gingharian nga gisulat usab kini nga nagaingon. Atong mamatigdan nga dinhi pa lamang sa pagsugod mga higalagigson ang pulong sa Dios na ang gihatagan og dakong pagtagad ni Esdras. Og unya nahinganlan usab si Ciro ang hari sa Persia. Siya ang usa sa mga nalandagang magmamando sa karaang kalibutan. Siya usa ka unod sa panagna mga higala. Ginganlan na siya bisan sa wala pa siya mahimugso. Mga 2,000 katuig sa wala pa siya mahimong hari sa Persia, gisgutan na siya. Matud pa sa Isaias 44 versikulo 28 nga nagaingon, mahatungod kang Ciro, siya mao ang akong magbalantay sa karnero o magabuhat sa tanan akong mahimutan. Bisan sa pag-ingon, mahitungod sa Jerusalem, siya pagatukuron o mahitungod sa templo. Ang imong patukuranan, igapahiluna. O ang kapitulo 45 versikulo 1 sa Isaias gihapon, may padayon mga higala sa pag-ingon, mao kini ang giingon ni Huba sa iyang dinihog nga si Ciro, kansang tuong kamot, gikuptan ko aron sa pagsakop sa mga saad sa iyang atubangan o paluagan ko ang mga hawak sa mga hari aron sa pag-abli sa mga ganghaan sa iyang atubangan o ang mga ganghaan dili pagatakpan. Si Ciro, mga higala, larawan ni Kristo. O si Daniel, mao ang larawang ministro sa hukmanan ni Ciro nga mao'y naghatod kaniya sa kahibalo mahitungod sa buhi o tinuod nga Dios. Nasayad gid si Ciro sa iyang gibuhat sa diyang siya naghatag o mga pagtugot nga ang mga Hebreo aduna na'y kagawasan nga mubalik kadto sa ilang yuta. O kita gisultihan nga ang kabubuton sa Dios matuman sa mga buhat. Usa ka paragna kini mga higala nga natuman. Panahon kadto sa paghari ni Ciro mga higala gigson nga si Daniel nakahatag sa pila sa iyang mga dagkong panagna. Kauban niya na ang 70 ka mga simana nga panagna matungod sa Israel. Labing ubos mga higala, ang ikaapat nga bahin sa balaang kasulatan, ang panagna sa dihang kini gihatag. O ang dakong bahin niya na, mga higala gigson, nangatuman gayod o nangatuman na. Ang Esdras 1 Kapitulo 1, ang usa sa maong bahin sa kasulatan nga natuman na. Kapin sa 300 ka mga panagna mahatungod sa unang pag-ani sa atong Ginoong Jesucristo ang dayag nga mga natuman. Ug dayon adunay mga naging unusab nga kapin sa 300 ka mga panagna ang mahitungod sa ikaduhang pag-ani sa atong Ginoo. Ang pagkahimugso ni Kristo mga higala gitagda sa daang tugon ug adunay upat ka mga butang nga gipadayag bahin niya na. Una, siya mahimugso sa Bethlehem nga atong makita sa Mikiyas 5:2. Ug ikaduha, siya pagkatawgon nga Nazareno nga tumakita sa mga maguhukom 13 versikulo 5. Ikatulo, siya pagkatawgon gikan sa Ehipto nga tumabasa sa Osias 11:1. Ug ang katapusan ug ikaapat, adunay pagbakho dito sa Rama usa ka gamayng lungsod dol sa Jerusalem nga tumabasa sa Jeremiah 33 versikulo 15. Ang Matyo nagmugna nining mga bahina mga higalagigson o gihatag ang sugilanon sa Pasko. Panagnang nangatuman ang pagsugid sa Matyo Kapitulo 2, mga higalagigson. Ang Esdras 1:1, mga higala, panagna usab nga natuman. Ang 70 katuig nga pagkabihag natapos na. Ang kagawasan gihatag na ug ang mga anak ni Israel nakabalik na sa ilang yuta. Hinoon, gamay ra kanila ang mibalik busa ato nang isunod ang bersikulo 2, mga higalagigson. Ug dinhi usab nato pagkatapuson kining atong pagtuon karon. Ug matud pa din kini mao ang giingon ni Ciro nga hari sa Persia. Ang tanan nga mga gingharian sa yuta gihatag kanako ni Huba, ang Dios sa langit og iyang gisugo ako sa pagtukod alang kaniya sa usa ka balay sa Jerusalem nga ana sa Juda. Ang mando ni Ciro mga higala mahinungdanon kayo. Una sa tanan si Ciro miingon nga kaniya gihatag ang tanang gingharian sa tibuok kalibutan. Tingali adunay mangutana. Apel ba niya na ang Estados Unidos? But kung inyong masayran nga mga higala nga ang Estados Unidos dili pa usa kaging harian niadtong higayuna ug wala pa gani kini mailhe. Si Ciro nagasulti sa maging hariang nagalungtad sa iyang mga adlaw. Gihawiran ni Ciro mga higala ang gamhanang pulong. Ang tanan nga maging harian sa yuta gihatag kanako ni Huba matud pa niya ang Dios sa langit. Siya ang kinalabwan din sa yuta mga higala gigson. Apan, iyang naunahuna mga higala nga ang Dios ang naghatag kaniya sa iyang katungdanan. Ambot lang ka kung pila sa atong mga opisyalis karon nining atong modernong panahon nga nagailang ang Dios ang nagibutang kanila sa ilang katungdanan. Nasayad man sila niya na wala ang Dios ang nagibutang kanila sa maong dapit mga higala gigson. Karon bot kung tagdun ta kining saysay mga higalig igsoon nga nagaingon ang Dios sa langit. Kini titulo sa atong Dios nga sagad gigamit ni Esdras, ni Himaya og ni Daniel. Atong makitang human gidaog ang Jerusalem og gibungkag ang Dios dili na nahulagway nga siya nga nagapuyo taliwala sa mga keruben. Kay ang Himaya mibiya na isulat ang pulong ikabod sa taming sa Israel. Dihay pananaon si Ezekiel mga higala mahitungod sa pagbiya sa Sikaina. Ang Himaya sa Dios diya sa templo busa tungod niya na sa mga libro nga ginasulat human sa ilang paggabihag ang atong Dios gitawag nga Dios sa langit. Nakita ni Ezekiel mga higala ang pananaon nga ang Himaya sa Dios mibiya sa templo nga ana sa Jerusalem. Kini mikayab gikan sa templo o gunya mipundo aron sa pagtanaw kon ang mga tao mobalik kadto sa Ginoo gikan sa ilang mga Dios. Apan wala sila mamalik mga higala busa ang Himaya sa Dios mipaibabaw sa tibuok siyudad sa mga pader nene o gunya mipundo na usab. Apan ang mga tao wala gihapon balik sa Dios. Ugunya ang sikay naglore, misaka ngadto sa tumoy sa bukid sa Olibo og naghulat na usab. Apan wala sila mamalik ngadto sa Dios. Busa ang Himaya mikayab na ngadto sa langit og sukad niadto ang Himaya wala na makita papag-usab. Og usa ka adlaw niana, mga higala gigson, dihay milakaw dito sa templo usa nga nagbuhat sa latigo nga pisi. Iyang gihinluan ang templo nga tumakita sa Juan 2. Busa, bisan pa man nga ang Himaya sa Dios wala na makita, siya gibistihan og tawhanong unod, siya Dios. Yang gihubo ang iyang Himaya sa dihang siya mianhi sa kalibutan, apan siya labing dakong Dios og hingpit usab ang iyang pagkatao. Og tungod kay ang iyang Himaya nagatago mga higala, siya gisalikway og gilansang ibabaw sa cross. Apan bisan pa man nga ang tao naglansang kaniya, siya usa ka hari. Sa Ebanghelyo ni Mateo, siya gihimugso ingon nga hari. Siya nagkinabuhi ingon nga hari, nakahimo og mga katingalahang buhat ingon nga hari, nagatudlo ingon nga hari, siya gidakop ingon nga hari, gitaral og gihukman ingon nga hari usab, og siya namatay ingon nga hari. Siya gilubong ingon nga hari, siya gibanhaw ingon nga hari, og mikayab usab ngadto sa langit ingon nga hari, og siya mobalik sa sunod nga mga adlaw ingon usab nga hari. Mga kaigsunan, siya ang hari sa mga hari og Ginoo sa mga Ginoo. Matud pa sa unang Timoteo 6:15. O karon, siya ang Dios sa langit. Ayon ang pag-adto sa Jerusalem higala aron sa pagpangita kaniya. Siya tuwa na sa langit, siya anana sa tuong kamot sa Dios nga amahan karon. Busa sa dihang ang sikay na glory, gikuha din ni sa kalibutan ang Dios. Nagtugyan sa iyang katawhan ngadto sa mga kamot sa mga hintil og nailalom sa pagkabihag ngadto sa Babilonya. Iyang giundang ang iyang pagmando sa Israel og nahimong Dios sa langit. Og siya ingon gihapon niya na ngadto sa iyang daang katawhan hangtod karon mga higalig igsoon. Og siya nagpabilin nga ingon niya na hangtod nga siya mobalik aron sa pagtukod sa inging harian unya. Og siya usab ang mahimong Dios sa tibuok kalibutan. Ang Jerusalem dayon ang mahimong siyudad sa dakong hari. Karon balik ngadto sa ikaduhang bersikulo ning libro sa Esdras at umamatigdan nga si Ciro hugot nga nagaingon, iyang gisugo ako sa pagtukod alang kaniya sa usa ka balay sa Jerusalem. Ang pulong nga gisugo nagpasabot kana na siya gimanduan sa pagbuhat niya na. Kiniangay paghinumdumanta tungod kay si Ciro usa ka hari sa mga hintil nining higayuna mga higalag igsoon. Musa sa pagpamatod si Ciro pinaagi kang Daniel nga usa ka manalagna nakadangat ngadto sa kahibalo mahitungod sa buhi og tinon nga Dios. Dinhi na tutapuson kining atong pasiunang pagtuon mga higalig igsoon dining libro sa Esdras. Usa ka pasiunang kasayuran nga nagalamdag sa atong unahuna ngadto sa pagtuggad nining libro ha. O karon, akong gilauman nga ang inyong pakiguban kanako sa atong pagpadayon sa pagtuon nining libro ha sa Esdras magapadayon og hangtod sa katapusan tungod kay ang iyang mga pulong padayon nga nagatudlo kanato mahitungod ni mga butanga din labihan kayo kay importante sa atong pagpangalagad kaniya isip buhi nga Dios. Musa ako ng hinaot nga taliwala ni ana sa sunod nga higayon sa atong pagpadayon kamo dili magkatapol sa pagpakiguban sa atong mga pagtuon. Dalay gud ang Dios sa walay katapusan magampo kita. Dalaygon nga Dios, di gayud matukib ang imong gugma alang kanamo. Ginoo, among nakita sa matag adlaw ang imong gahom pinagi sa mga buhat sa imong mga kamot. Daghang salamat usab Dios nga amahan sa imong anak na matay alang kanamo isip mga magkasala. wala na kami paglaom apan giluwas mo kami. Hingpit kami nga nagato nga ang gibuhat sa among Ginoo moy bugtong pagi aron kami makaangkon sa kapasiluanan sa among mga sala. O nga pinagid lamang sa indugo, mahinluan kami gikan sa tanan namong mga sala nga nabuhat. Salamat sa imong pulong nga among napadaringhugan karon nga nagasaysay sa kasinatian sa nasod sa Israel. Sa makausap pa, nadayag nga ikaw ang nagamando sa tibok kalibutan. Busa tabangi kami nga makahimo kami sa pagbarog sa among pagtuo bisan asang dapita o bisan sa among pagabuhaton o Diyos nga mahan. Gisalag na mo kining tanan kanimo sa ngalan ni Hesus Kristo.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
7: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan, kag nagatuga inis ang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makaanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamalandungan sa pulong sang Dios kon paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 10. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton gani niyan sa may kahiginan kita. Magbuhat kita sang maayo ayon sa tanan nga tawo. Kag labi na gid sa mga tagapanimalay sang pagtuo.

Amen sa kalantahon nga aton nga ginpamatian. Work for the night is coming. Katahom sang pagpanghangkat nga aton nga nabaton paagi sa sining kalantahon nga magpangabudlay kita sa oras ang kaagahon, magpangabudlay kita. Samtang ang tunog yara pa sa duta, magpangabudlay kita. Kagbisan pa nga ang bulak nagabuskag, magpangabudlay kita. Kagsamtang ang adlaw nagasiga pa, magpangabudlay kita. Kay nga aman, magaabot ang kagabihon. Ang kagabihon nagapadulong. Ang butsilingon sini, samtang may oportunidad, ikaw kag ako. Samtang may kaygayunan kita, magpangalagad kita. Kay nga aman, ang iniya kalantahon, kagsubong man ang prinsipyo nga makita naton sa pulong sa Diyos, nga subong ang aton pagpangalagad may ara nga panugod. Ang aton nga pagpangalagad may ara man gali sang ginatawag naton pagtakop. Amo ini nga samtang aton nga nabaton ang ini nga pagpanugod, kagsamtang ginantisipar naton ang pagtakop sini, magpangalagad kita sing maukod. Gamiton naton ang aton ikasarang sa paglantaw sang nagkakalainhain nga mga oportunidad. Kagimuo naton ang aton pinakamaayo, kay nibaluan naton nga kung anong mga butang aton nga ginhimo para sa aton Ginoo, ang Ginoo nakakita, nakakilala, kag nakahibalo sini. Kag mabato naton ang iabalos, ayhan hindi man subong sa aton nga pagpangabuhi diri sa siniya kalibutan, apang patod gid nga ang kabilugan kag ang kahimpitan kag ang katumanan sini tanan-tanan didto sa iya nga ginarian sa pila ka adlaw. Amo iniya kun aton nga lanton sa pulong sa Ginoo, makita naton samtang may oportunidad di ginhatag ang Ginoo sa aton. We need to work. Why? For the night is coming. Kabay pang ini nga kalantahon, makahatag sa aton sing dugang pa niya pagpangkat nga magpangalagad pagid sa aton nga Ginoo. Now, ayan ang bag-o kita magtuon sa pulong sang aton nga Ginoo. Gusto ko man ini ipahibalo sa inyo nga ang aton nga broadcast tinapay sa Kabuy Gospel Radio Ministry, ari man ini siya sa aton nga Facebook. I-type niyo lang sa search engine sang inyo nga Facebook ang tinapay sang kabuhi. Kag i-prompt kamo sa aton dira nga Facebook page, kag pwede ninyo mapili ang series nga inyo nga pamatian, kag kun ano nga part ang gusto ninyo i-access agod magpamati sini. Kag kung may panahon kamo, bilin kamo dira, ayan isa ka reaction dira or isa man dira ka message, no? Kay paagi sini amon man may baluan kung pila ka mga katawan ang naga-access sa aton niyang Facebook broadcast. Kag ginapasalamatan ginaton ang Ginoo nga makapakig-upod man kita sa sininga pagtuon naton, hindi lamang paagi sa radyo, kundi paagi man sa aton niya internet, paagi sa aton niya Facebook. Kag ang amon pangamuyo nga manggalamiton gid ini sa pagtuon kag sa pagtubo naton sa pulong sang aton niya Ginoo kag sa iyang bugay. Now, magapalahayon kita diri sa pagtuon naton, walking courageously in a world of chaos. Ang kamatuoran niya nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga may ara kita kaisog sa panglakaton sa tunga sang kalibutan nga tam-an kagamo, kagula sing kausayan, kagula sing direksyon. Isa bala kabutangan no taran ako no ila binigid sa hiking, no? Ang nakaagi kami nag-hike digto sa Banwa sa Igbaras, isa sa mga madamo nila nga falls. Hindi magidto tam-an gid kabudlay nga hike, kaya simple malang, no? Kag ang isa lang kabutang nunutara namon, no? Kami ang bag-uhanon pa lang. Ti ginakulbaan kami.
kay ti wala pa kami ka kadto sa sina nga falls. Amo ginang una. Ikadua, wala pa kami kay balukon ano nga klase sang dalan ang amon nga pag-aagyan. Ikatatlo, ano nga mga preparasyon ang dapat namon ipreparar. Pwede man kami maka-overpack kag ang matabo nga tamaan kabugat kag mabudihan kami sa amon ginadala. Or pwede man nga maka-underpack kami nga jutay gili nga tubig o kung jutay nga pagkaon ng amon nga madala kag mabudihan naman kami. No? So, ina nga mga butang, daw nakahatag ato sa amon sing pangalagag. Apang ang nanotaran ko lang niya ang amon nga guide. Sa iyaya, tama na kasimple. Kag wala na gani isang damo, gid kun ano, hambalan sa kun ano ang amon mga kinananon. Kag amo sining amon ubrahon, amo kami ni uras, kag ginlantaw niya kami, siguro mga amo kita siniman, nga uras makaabot digto, medyo may nainay kita siguro, kaya amo sini, amo sina. No? So, ang isa lang kabutang, nga notaran akon, nga kamiya wala gid kami sing kaisog. May papang duha-duha pa gani. Pero siya, may ara iya matog na to niya kasiguro gid siya. Ti, of course, kay nga aman, kapila na kabisis nga naagyan niya bilang guide ang ina nga alagyan. Nakagadto na siya sa sina nga duog. Naantisipar niya na ang mga madamo nga mabutang nga matabo. Kagpreparado siya. So amo ini nga kung lang taon naton sa atong espirituhanon ni pagkabuhi, amo man ining makita naton. Ang katahom kay sa tunga sang kagamo, walay kapaturan sang kulba kag sang pagkadi pagkahamtang sang siniya kalibutan, may ara kita ya kasiguruhan kag kapaturan. Kaya nga man ang Kristo nga aton nga gintuuhan, amo man ang aton dako nga managpalab nga makasarang sa pagdulong sa aton sa lugar nga konsadiin na aman niya sa aton, agod didto kita magpanghalab. Ang maning katahom nga makitain aton sa pulong sa Ginoo kay ang aton nga pagsalig sa kay Kristo Isos, indi sa pagkabutang nga ginbugay niya sa aton sa sini nga kalibutan. Well, sa aton nga paglantaw, maayo man nga may kwarta ka, may manggad ka, may pangilala ka, kay makabulig ina sa imo tanan-tanan. But again, it will never substitute to our Lord Jesus. Amo ni ka importante nga makita nato. That's why our ultimate trust is in the Lord Jesus. Kag amo na nga bisan sa aton nga pagpangabuhi, masapuan naton nga gin-encourage kita sang pulong sa Ginoo nga magplano. Pero sa pagplano naton, ang aton nga pagsalig indi sa aton plano o kun sa aton kaugalingon kay naplano na naton, kun indi sa aton gyapon nga Ginoo. Kay ang tanan-tanan sa ulihi, siya man niya ang nagakontrolar sini. Amo ini nga ang aton nga pagpangabuhi, madamo sa butang nga indi nato napatod. Sino bala ang nakapatod kag nakapakot nga amo na ning presyo sang krudo, sang gasolina sa aton nga panahon nga sang una pilala na. Dumduman ko sang pagsugod ko drive, pulo ka pisos, 9 something ang litro sang krudo. Tisubong pila na, pilo-pilo na sa pilala na katinuig nga nagligad. Ti sa aton espirituhanon amo man sina nga butang, madamo sa butang nga indi nato napaktan sa aton nga pagpangabuhi. Siling tamay pang aton nga lawas, isa lang na kasipon, isa lang na kasakit sang ulo, mabag-o ang aton kursada sang aton nga pagpangabuhi. Dumduman ko may kilala ako nga maestra, ti pila na katuig ang iya nga pagtudlo. Tapos isa katiun nabungguan sang estudyante siya kag nagsakit ang iya nga kilid. Ti ginakigan yung estudyante nga tani dapat maginahinay
kag ato nga sakit sa kilid niya, nataran niya mga isa na kasimana daw wala gid mag alibyo, wala gid madula. Te nagpalapit siya sa doktor kag napakonsulta. Ang doktor mismo nakibot kag ginabalansya sa doktor, "Ma'am, ang imo sini nga ginabatsyag may suspitso gid ako. May mas sa imo dra nga kilid kag dapat naton ina ipabiopsy. Gimpabiopsy stage 4. Kag do mga 4-5 lang ka bulan pagkatapos adto." Nagtaliwan siya. Tingi sa do hindi naton maintindihan. Wala gid kapaturan. Hindi naton may baluan. Pero ang katahom diri kay kun lang taw niya naton sa pulong sa Ginoo, ikaw kag ako may kasiguruhan kita. Kay nga man, ang mga paradox sa ato niya pagpangabuhi, no? May ara kita paglaom sa pangabuhi nga wala sing paglaom. May ara kita kasiguruhan sa pangabuhi nga wala sing kasiguruhan. Kay nga man, yara kita sa kay Kristo Jesus. Ti amuman ining makita naton sa pulong sa Ginoo. Ang ginhambal diri ni Pablo sa aton, this is actually the conclusion of what he had been discussing. Halin sa verse 1, sa chapter 6, pag-abot naton sa verse 10, amuna ini ang iyang conclusion diri kakataom. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Ti ano ang kamatuoran nga ginatudlo sang pulong sang Ginoo sa aton diri. Sa ginambal na kon we can walk courageously in this world of chaos by being helpful. Amo na makita naton. Ginsaysay diri ni Pablo sa aton ang managaglain nga mga kauturan naton nga pwede naton mabuligan kag kun paano naton sila pagabuligan. Kapagkatapos na naghatag siya sang ginatog naton prinsipyo diri, no? Kag ang ini nga prinsipyo, the principle of what we call sowing and reaping. Kag ang katapusan diri ang iya nga pagpananaw sang sini nga bagay. So, verse 1 through 6, the practice summoned. 7 to 8, the principle stated. And then verse 9 and 10, the perspective summarized. Kag ano ini ang perspective diri nga makita naton? Ikaw kag ako bilang mga tumuluo, may kahigayunan, may oportunidad nga ginatag ang Ginoo sa imo kag sa akon. Himuon naton ang atong pinakamaayo kay ang ini nga butang ginakabig ini oportunidad maga dula ini. Magauntat ini, kagimuon naton ini sa aton nga pinakamaayo. Ang maning makita kag masapuan naton sa sining pagtuon naton subong sa pulong sang aton ni Ginoo. So ari diri, pagatakpan man naton ining aton nga pagtuon. Isa ka butang diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga ining aton gali nga pagpangalagad sa aton Ginoo paagi sa aton nga mga kauturan. Isa inigili kapag pangalagad nga makabig naton oportunidad. Ti magambal kita oportunidad, ano ang butsilingon sini? Kung sa atong panagakari ini, kag nagalipas ini. Naduduman ko sa una, may isa ka Greek mythology, no? Kag ginlarawan dira si opportunity. Isa kuno ini ka babayi nga may ara siya nga pakpak kag nagalupad ini siya. Kag ang ini nga babayi nga may pakpak nga nagalupad, kalbo ini siya. No? Nga ang may pakpak kay tam-an siya kuno kadasig mag-agi, amo ina ang opportunity. Nga ang kalbo kay hindi mo siya kuno pwede mahawiran. You know what? That is a quaint picture of opportunity. Madasig ini, mag-agi. Kag hindi naton pwede mahawiran.
Kay ang kada oportunidad, lain-lain ini. Kag tungod lain-lain ini, may nagakalain-lain man niya tion nga nagaabot ini. Gani kung mag-abot ini, hingalitan na ton. Amunig bot silingon. Sang sininga, kamatuurandri, nga makita na ton sa pulong sang aton nga Ginoo. Amo ini kung aton niya lang ton, anong ginabaldre ni Pablo? Gani niyan, samtang may kahigayunan kita. Katawam sa sina nga dinaran, as we have therefore opportunity, nga ining pulong gali bala, nga opportunity nga ginabaldre sa Bible sa aton, hindi lang ni galiya, no? Occasional opportunities. But rather, it speaks of the sum and total opportunities God presented to us in this present earthly life of ours. So, but silingon sini, ikaw kag ako may oportunidad sa pagpangalagad sa aton ni Ginoo, sa sini nga kabuhi naton, sa sini nga tion, sa sini nga duog. But silingon sini, may mga butang nga mahimo naton sa sini nga duog, sa sini nga tion, kag indi na pwede sa palabuton, kag sa didto nga duog. Amo nang ginambal nila kuno, ang pagsimba, worship, it is a lifetime